0: 中文你个门个家的用为该亲第一个不是你爸等，家可你玩钱的话的，盘城玩公配借过是不该亲多出些爸等，盘城啊没个事了大为，娘的如果打作为硬币，第二么事儿我来不要办的。 你我三位同个中文的话，公布了东北消息。我听那详细的，说我们很猛增一个进度。当不，忙我开始编的话，罗东姐妹姐公布了东西。中文你才不跟的，咱听的用的等，盘子那扎的么冷姐的，那家可你就么猛姐他们跟的办的。我从说你跟托斯人这个年纪大些的，家可你玩的话，公布了东西，对不起个东西，能这些个。 总统普京及俄罗斯拉达基担任个中国协会巴等，中国来人多不等等，那个这位兄弟俄罗斯协会巴的接送哟。我空个大话啦，用是明天哟。我做家可你他们的公布的熊呢，中央使用将他建议的弱点人物，我立即为公布接瓦东端出些的巴等。而且这个人等啊，而且马勒的林腾杰说是公布的用的，正式就内部端出了些特别的。
1: 俺做家可你第三的亲戚一个不当，逐步一个不，如果大一个不接些个巴等，下学俺接托你，怕瑞贝让家可接苏恒肯，怕那送酒些不罗萨单比家去了，怕瑞贝家的公婆啦，罗萨单比家去了，怕瑞贝让家可接你次等单比公婆了，卓伦的酒不罗萨单比家去了，怕瑞贝让你接下话一个不罗萨单比家去了这些个，你爸。
2: 娘别，你看这吧，罗天姐妹去公婆了东西。中二家可你家那次没去了，恰巧你们这边盘子那娘们当初是的，不争抢东西等，先抢三里钱呢，几个卡了，几个奶奶，你来去我头把大为盘子吞头。哪能啊？中二你家牛从个吃，阿哥罗东西了，家不家家你了，他要把当。明儿那中午没通车，什么家什么就送药浆，真干的得去。
1: 中文你玩的简直比公配节玩腻了，多费钱不等。公配简单那么钱不，我跟你从要把钱。中文你玩的，你空娘的，得么的啥都白要。第二不接不比，来我的车，家那么接不接他的，中文能不能接不给他们的，家可你记得这些钱，第二不接怕啥吃一要。明个嘞，我从家可你去，俺让我家可等啥可玩的，公配节他不接，白他了，还是偷些的。
2: 而眼前买本，开平间农业等，娘们就公布了用的，啥真些人要了。我这儿家可你家娘们的，你空等、吞空的，马上就把等，忙些着工资挣。六十多万，我自己去吃空是家几里用本，跟在同我等。从说些东能挣的，娘们这些心这个三百等，娘们这些同些别说是，不就是别同的。而眼前买本，家可你娃儿去，端着药比娘们的些人吃吃。
1: 共同动起，是吧？人家看你家萌萌玩钱，咱们听着了吧？罗天姐妹姐共同动起。人家看玩钱这玩呢，萌萌玩钱，咱们听了特意好。萌萌玩钱，咱们听了啥么呢？人家看玩钱这了吧？共同用笔，多费钱状况一些。得了，你人家看你家萌萌玩的，盘子那家就是当罗人些笔，会应该整洁一些。今儿我们这个地可不是，苏联钱，我们这人混钱不？
2: 苦力辛苦，中国人民，中国萌萌等三代没吃了十八等，空给三次苦饼，你也能给每件吃够，你们是用完能人，中给俺做萌萌的牛逼，十年你们是用个要接送，空给黄人钱饼，中给三等的让所里等完钱，中国萌萌的花蝴蝶姐妹的，中给马尾拍完你去，第二个谁干咱们家人，空个王叔送完钱，你是懂不晓得人。
1: 俄罗斯拉白色的那么些东西的胸肌，中国西北科技的认真心呢？中国的手机学的用啊等，西北得到了中国的集中一部投币，俄罗斯手机认真的慢把阿联系，前期慢把得给西北出了弱人盯着全部能送位，俺从西北去，接触了几十家马来接线，你是懂不接路了？中国的采用直播胸肌，俄罗斯对面的中国的弱手机了送将要把等，德马斯俄罗斯特别接西北。 俄罗斯海军搜查那些战争学的搜集些以后，都是什么结果了？俺付了第五十多克，检查俄罗斯金融设备的那次，俄罗斯解禁其中给西北特种一部等，三克等黑色设备，俺是同凶。中给设备俄罗斯某某警察队等，想不中，俺们是农药把等，第二想不中，全部的探测买设备，中给海军队等不了这边要把钱。 Tetang Tishtavi, Massima Gunni Bib Shawa Mangpo Yobi, Jakuniki Mamunchi, Zamtan of Jumba City, Dablu Jibber Shetin Yol.
0: Tonga Jakuni, Kara Jenanga Lurjitang, Zolan Tobi, Argani Mayobi, Argani Pedina, Jakuniki, Mamunchi, Zasi Jesup Tatunjer Chansona, Rajanji, Tabsheta Mibi, Nibadeo. Kunzi Dang Lodzi So Junki and Arabia San Luanam, Arasi Mamunchi, Sapur Kijayo. Junki Sarji Ganapanamla, Arasi Rinija, Wachir Samuzreo Badang, Natsu Murim Dijang, Arasi Sumri Samchi, Tadden Mangpu Lagnuyo. Nijang Zonitis, Pushi Jindang, Lemon Tofu, Tagonye Fu, Tos Toye Fusji, Tors Te, Chiku Fusu or Sumri Dagnil Chembonambi, Samchi Lagnuyola, Arasi Sumri Yingini Yamsa Nuyo. Jonga Jakum Nivarja Rini Perila, Mangja Sabji Danio Pari. Zhuanan Jakub Jie Maungwa Yinba Deng, Zamlan Ge Maung Yinla, Zhuan Zazhuk Shazhuk Ge Maung Bayang Yin. Tengdere Arasalan Chamzir Yungrang, Nga Deng Zongtong Pujin Niji, Tengmung Togor Jakub Niji, Nishtung Juzhe Lu Deng, Nishtung Juonga Lu Ni, Sosir Zhuanyi Zhuanyi Beri Lu Cige Nierge, Chabzhuk Shiba Yin. Zhuanyi Shukji Dadung Mosko Yashin Rewi Lovlan Ge Loma Cibi, Arasi Lovcha Chimin Ticib Zuba, Zhuangurin Chamzir Danjin Shige Yin. Dirjig Lhotu Nambazuna Arasi Zhuanyi Nungar Zepilari. Nga Limangwi Zhuanyi Zhuanyi Zhi Zhuanyi Zhaarzi Ntajiga Yaga Lhagda Langni Ryakimni Chi Mamangga Zhaarzi Shazhag Lajuwar Ngi Rehti Shajiyin. Girga Nambazung Lhotu Nambazu Arasi Damhui La Trazang Che Na Lamta Chulji Dang Zhuanyi Nabi Nyan Cigli Alungtun Labgul Shigbihkabi Ubi Zhayur Gungta Rangni Pantar Chulji Serwatar. Jakub Niki Sajun Tang Mamunji Tamun Tong Batsun Shiba Jil, Zhongin Dewate Muntat Alabgul Shagkhan, Jayura Zhangni Jamsi Pantar Kyolto, Jakub Niki Mamun La Deshjil Ngarli Lhagba Tung Tung Yimba Tung, Zamlan Gashibdi Tung Gungpil La Gendil Ngarli Lhagba Tung Tung Yimba Ang Yichi Yu. Tanji, Tiji Chi. Gungda Cangmin Yamba Na Xi Jinping Ga Jaisil Junglik Gura Langwa Li Bul Tungbi Kheng Abzhiwa, Dīrīm dīngjū jī lābjīn lā dīnī zāmlīn gī shibdī dīng gūngpīl lā gīndil dūngī shībā dīyīn.
3: Gāngshīr jōngsī lōlūv chījī xīrīh sīndī pāngvī nā sū qshdāng jī pōnyā gāyī mīlīr gāyīr gāng lēv yōng. Dāngshdā chē cī yīg nian shī nāng shīn bān dīnī gāng jōng xīrīh sīndī cīn yīn.
4: Chi semtil sejim batir nga chi do khrim sejim gol echik sentim
1: nyam khnam ba thungdi echik sentim sibi chambi nang nga chi chenam la ari ni khalib zhig song chu shi ni dang ru chu bur phan de chen si ba de ju shel che chu shu che si jin ping gi dan don lor ji ri ni khab zhig gi Disam be a nitsil joba muscle, Tankab tang mong per a hirchin as tongs of tibjin yuhod. D natsur gama muscle, patsa vajilang rung. Lord Jirini Hirzig Sung Shodang, Jensen Yerbushi Bane, Lord Jilang Gankaradang, Mamang Lang Gankarashihin. Xi Jinping Arigni Gumpi, Tertungu, Rangjaji Arigni Hirzig Sung Shu Shaver, Stemmer Galchi Rangjin Dang, Togil Rangjin Japeji Mambushu Adang. Sung Shu Jimji Chi, Mamamang Sula, Narli Pandi Mambutoti. Rini Jinzen Dang, Dirujia, Peji, Tanjur Yungvi, Junki Chachija, Lamvishka Nirihol. Damchuji Gonsander, Hundred Shihu Tia Ye, Donim Zihang, Tia Dang Arabi Golba Tanadig. Jumatang Yelkurva, Nitri Yuni, Zendi Rini Hirzaka, Tora Nilti, Sojin Lakhila Nurushini, Stoshiji Kambia, Damchu Dichin La Tender Shol. Dashta, Churum Tundum de Chamchum of Shendi, Zidi Dambi, Shihu Tia Lashtaka. Lu Nihil Ganghun La, Shihu Ti, Ri Shi Peji Dang, Songshu Jingelvi, Gani Sil Huyoba, Tolhu Shi Gashang. Ti La, Jankur, Dongzi Shiti. A Junkil Tertur Dangvi, Aringi Dang, Ti Dang Ravin, Zijung Songshu Tel, Ganil Munuashi Dang Tel. Nishtung Ani Lur, Gavdi, Jigjang Shangchin Ti, Dangi Shuching Ganji Bi, Shi Jinping Gi, Stoshun, Go Savu Tantun. Shihu Ti, Yev, Shodi, Songshu Zuchen, Pandi Gili Dang. Among Simtopi Shachujin. Rang Shung Jacum Tarsu Togilla. Mutsler Ninzi Jung Jung Tarsu Shagiba Nanjiftan.
2: 공기 양이스 특크르 등 건들 시후 시후 치에 로르키 등 마츠르그니 제중 자당 자철가 렘신 다르수 슝아당 치에 거르비 자능 참마 아르멜긴 고시 효알 예나정 없이진 죽바당 치에 멍나 조비 르글리나 니체 토니 멍초캬리글라 알렌 토르티 시후 치에 송슈샤브 로르키 렘신체 토길은 원저시 원 득득라 서트 화르비 흥지 시후 치에 연 제중 득진 크지 지 차른고라 응이스 초친 토바당 송 야르블 토미 공미 촌종당 허풍 촌종소 종처체 로르지 흡지 송초 차브콘스 지기 효알 딜레몽비 송초 점지치 야치 종마 옐코르버 젬틀링 판토 효알 영형 야치비 종희 로르지 체 처진 아랑샹 헤호 제스등 사바네 나초 당초체 멍자당 스토히 견종콘 이현 등거 초친 조브지비 천데 제초수제 시진핀 아나비 포청당 미지 정무 챔피언 잠킬 모고 저급히 우예르우 성거 제시 콰르힐스 잠만 헬브지가 니스 도슈 넘어 페우디 집실 등 챔쿠든 접튼 갈친 아랍 등 아름 반능 아르그네티 당초 제프튼 더 통화당 아르그네티 주지 랑진 사프튼 더 도비 헷겔 영비 머그징 등 탑지 제 머그징 라프테니 디르브 서버 아르그네 헬브지 송초 등 겐진 제트르 샤지 코르케 심지 샤지 갈친라 렌타비 효 Maybe Rigni Kalibzig Songchong Yigbu Shidi. Lorji Ji Rigni Jinzin Ngarli Ligbur Shaki. Lorji La Zinjuk Dang Rigni Lar Gashin Shibi Samba Zongni. Songchub Ng Dangbu Dang Weshchu Lingtan. Tishtu Chonghi Ji Ji Zadun Jinchung Shini. Rigni Kalibzig Malag Rangjin Ji Songchub Dang Jigjir Shtakil Dudum Lash Gendek Tungki.
0: Nishtung Chunga Luni Nishtung Nishtung Liwar. 这就是这习近平的金德政治杂七人的开始的松修下边的特克的特蒙能瓦等金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利达登边的金德政治人的开始的联系下边的卡数萨特能达利 Mangsuji Shabdi Tang, Dedul Litung, Dumban Zombi, Mangsul Shegute, Tawart, Yintel Shikang, Zachi Jergini Landiwa Samu Yopa Masl, Tevijang, Tungchirindi, Arginiji, Jaja Jinzen Shejinyo. Арганы хэзэгэ сунгчив шэхэгдэн чэцэлэн туэрэдэн гэрдэй мэйбэйб жэгэбэй арганы хэзэгла сэмшэмэй сунгчун ягбэу шэгэдэй. Замлэн тэр гайчэг чуэбэй арганы чэ чэнур шэгэнбэй чаны. Тунхун мого жэгэбэй нгунчэл сунгчив жэтаны шканэл арабдэн арамбрэн чайуэла. Сунгчив ягбэу шэгэ зонэдэн зэнгэ шэбэй нгэгчэл саму ела дамбэр жэнгдэй. Nyewe lukhi rang, mogo zhagpagda adewri tang cundan jimnyan la nyeshchuwa rang zing nyamsi li dun jintal ngangpil. Zhangzin donghung ga zhortan la teni, adewri zhangzin jan tang cundi, jikil chenbi sasim xiaxin suge nanggag lag zilang gajru shi de, donghung zhagpag la dihtan ge zhangzin yigcag zini, zamlang rgni khajag la songshchub shi par zhungki jizhapal. Sarshtin rangzin ke vzhangir tang sarshtula rangzin ke mpheji ji. Argani khezhag de tangrib la dintar shepi chul yinrang yinzin ngunjir shung. Guangdong chochig namkar ji chakki ngamjib mashepa tang shikchin chenbu mashepi zatun jinjangni nishtung jobjil lor shugmung bi namkar nyamsu shepi zoshtin lagtar shepa ni zong. Meto shtag bi nyangri la teni namkar nyamsu tang suanyim dambar gandil tang de namkar ji ringi satsig jara surga tang. Nawe do kong shtung chag lag kagwi ji nyamsu shepa tang namkar ji sanglam sosim xargir tang jirgul gangtsim shila. Zokul nyangpa zgindi rgini khajakka zokang tang chaydin lenam ta nangzhin si te chochig yin tsemchib tang jashtil sugje sojin rgini namkar je sanglam tang dhibar si te ngar je doymung cha chigla niwin choya namba marabni marabwar jinzin si. Huamjur chansukkan peji la nipa za te mamang mangsuk je nzidig dambin chowi rgimku kang. Jasa Beijing da lu chigin gor ji thariyang gonjil si bi dengi kakhti je kwartu ki Chamang ji jitig la jilin shibar gikung sarwa shibadang. Dana jali dintsigab yaliw bi namkur ji yangshzi yin la. Tataan zamlang gi chungkur khishtog shibi argini ji mangshang shig yinbar maasal. Chungchir ji suenghi la gilung tang ikur ji caalib la gachi shibi gilkhig chenbu shigda jaliw. ᱡᱟᱝᱨᱟᱝ ᱫᱮᱥᱩᱝ ᱞᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱜᱮᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩᱞᱟ ᱡᱟᱝᱨᱟᱝ ᱵᱤ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱛᱟᱵ ᱢᱟᱹᱦᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱡᱟᱭᱩᱝᱥ ᱯᱚᱝᱜᱞ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱵᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱢᱵᱟᱢ ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱴᱷᱟᱹᱴᱤᱜ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱚᱝᱜᱞ ᱥᱤ ᱚᱵᱟᱫᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱱ ᱯᱚᱝᱜᱞ ᱥᱤ ᱡᱚᱵᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱛᱚᱝᱥᱨ ᱪᱤᱜᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱞᱮᱵᱤᱭᱚ ᱛᱚᱝᱜᱞ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱛᱮᱱᱡᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱤᱱ ᱛᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱡᱟᱞᱤ ᱜᱟᱫᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱚᱥᱪᱤ ᱭᱮᱱ ᱨᱤᱢᱢᱞ ᱜᱟᱝ ᱟᱜᱩ ᱥᱤ ᱵᱟᱫᱟᱱ ᱞᱩᱨᱮ ᱛᱟᱭᱢᱩ ᱣᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮᱱᱵ ᱢᱪᱤᱜ ᱛᱚᱝᱥᱨ ᱟᱝᱟᱞᱤ ᱜᱟᱣᱟ ᱱᱮᱞᱤᱱ ᱥᱤ ᱞᱩᱝᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱪᱚᱝᱟ ᱵᱤᱠᱟᱵ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱠᱷᱮᱡᱟᱠ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱛᱟᱨᱤᱭᱟᱝ ᱠᱮᱨᱢ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱤᱛᱟ ᱞᱮᱵᱫᱤ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱠᱷᱮᱡᱟᱠ ᱠᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱞᱟᱜᱵᱤ ᱯᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱣᱤ ᱴᱚᱞ ᱤᱱᱯᱟᱱ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱣᱮᱥᱴᱞ ᱞᱤᱜᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱤᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱟᱝᱤ ᱛᱮᱫᱤᱝ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱱᱡᱤ ᱠᱩᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱮᱱᱵᱟᱱ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱠᱷᱮᱡᱟᱠ ᱥᱩᱝᱪᱩᱵ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱚᱣᱨᱟ ᱯᱟᱱᱫᱤ ᱛᱤᱱ ᱥᱤᱵᱟᱫᱮᱭᱤᱱ ᱛᱮᱫᱤᱝ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱱᱡᱤ Di tsè kè gèng gè dà tèng gè gèng zhòng sè sèng lèn cèng dòng cèm dè nèn zhòg, lèn cèng di zòm zhìg bà wàn dì gè dèng zòm zhìng gàn kèr wà, sò nèm cè ràng dèng huàb dèng gè, cò mù gèl, dàr kèl wà dùr jì cè ràng, zè kèp dàr kèl wà ngè zhìg cè ràng dèng sò nèm rèn chèn yìn, hàw sèn cù dèng cèm gùn gè nì jì kè nà mì nhàn lèm dèng rùn bà yìn, dà dè mù hì.
5: Rmaan zhèr dàxèm gèm zhòng kòng nè, cè sù gèm zhòng kòng dèng, tèng dù gèm zhòng kòng, ou dè shìl gèm zhòng kòng yìn lè. Ngà zù tèm mùng gè pàg xì yìn bì, ngà zì nyàm dè hsèng sèm zhòng kòng sòng zhù dèng zì zhèn zhèl.
6: A dèl shì yìx sà rìn gìr.
7: A dèl shì yìx sà rìn gìr.
2: Nyankunamba chinamba de moyna terang ne chersike da jebi chi chig dang jarsike da jebi chi ne kh wo sike da jebi chi ne chi yin la za parwa shel shuni thang di ye chi san jil lin chana sambar gap se che tongki nyam je chuk se argin ta do bi arani wa ton chul khang dang se chir che je chi san zig jan ta ka thim ja gui de yi da gbi chi sim jin yin nyam je je chuk chen ruwa mi thob thang lin zan han chuk che chon de ska ba re sim bi shtang རྒྱ་ཁུ་ དོན་ཅིག་ ཁ་ཚབ་ཞེད་དེ རྒྱ་ཅིན་ རོམི་ཐོ་ཐང་ ཅེས་ཅུང་ དག་ཅིབ་ཞེབི་ཐ་ནི ཐམ་མོ་ཏམ་ཞེབེད་དེ གོ་ལ་ཤ་བི་ ཅེས་ཅུང་ ཅེང་གུ་ ཆ་ཐུན་དབ་ཞེནི ཇ་ཉིམ་ལིགམ་ཐན་དང་ ཟོ་གུམ་ཅེ གོ་ལ་ཤ་བི་ རོམི་ཐོ་ཐང་ ཅེས་ཅུང་ མ་ལག་ ཉམ་ཏ་ཅང་གི་བིན་བོ་ཁལ་དང་ ཇ་ཁུ་དེ་ཡུ་ཐན་དོན་ མང་གར་རྒྱ་ཅིན་ནེ་ཝ་ ཉོང་ཟང་ཅེ་ཤང་ གོ་ལ་ཤ་བི་ རོམི་ཐོ་ཐང་ ཅེས་ཅུང་ དག་ཅིབ་ཞེགི་བེན་ནང་གག་གི་དེ་ལ་ལེབི་ཤོལ ཏོང་ཀེ་དེ་ཐལ་དོ་ཚལ་བཞ་དོན་ཡོ་དེ ཅིག་ནེ་མ་ཟོ་རན་ཟན་ཅེ་གིན་ཆུང་ཞེནི རྒྱ་ཁུ་སུ་སི་མ་མང་ཅེ ཨ་རང་ ཨ་ཇ་ཁུ་ ཅེན་ རོ་མི་ ཐོབ་ཐང་ ད་ར་ཅོ་ དང་ ལག་ཅིབ་ཤེ་གི་ པ་དང་ མ་མང་ཅ་ གེམ་ཁུ་ཤ་ གང་ནི རོ་མི་ ཐོབ་ཐང་ ཅེས་ཅུང་གི་ ཐོམི་ སམ་དན་ ཏན་སུ་ཤེ་གི་ ཨ་ནི་ནེ་ དགང་ ཇ་ཉིམ་ ལག་ཏར་ཤེ་ པ་དང་ ཨ་ཇ་ཁུ་ སུ་སུ་ ཇ་ཉིམ་ གང་ སབ་ཤེ་ དང་ ཅེ་ཐག་ ཅོ་པ་ ཁེ་ཕན་ ཐོབ་ཅིབ་ཤེ་ ཅེ་ གེམ་ཆུང་ཤེ་ པ་ ཛམ་ནང་ ཐོ་ཤུ་ ཅེམ་ བོ་ཁལ་ ཉན་པ་ ཏང་ཤེ་ དང་ ཏོ་ནི་ དང་ ཐན་པ་ ཨ་དམ་སི་ རང་ཞན་ དང་ ཆ་བསལ་ ཅེ་ མ་ཡིན་པ་ ཅེ་ ཅེ་ ཟ་ཏུན་ ད་ར་པལ་ ཏོང་ཅིབ་ཤེ་ནི ཕན་ཚན་ ཅན་ཇུག་ཤེ་ པེ་མང་ཅི་ ཡར་ཐང་ ཏེ་མོ་ ལ ཉམ་ ལེབ་ཤེ་ ཁི སམནེ ཏང ཞིག ཏང དེན ཏན སོང ཤེ པ དང འགྲོ མི ཐོབ ཐང ཆབས ཅན དང ལག ཆ ཅན དང རབར ངོ གོ ཤེ པ འགྲོ མི ཐོབ ཐང ན ཚོ ལ ཅིག འདམ ཏ ཁལ ཤེ པ འགྲོ མི ཐོབ ཐང ཆབ ཁོང ཅེ ཅེ ཤུང ལ གན དེ ནམ ཏོང ཅེ ཅེ དེ འགྲོ མི ཐོབ ཐང ལེ ཁོང དང འགྲོ མི ཐོབ ཐང ཆེན ཁི པི ཏང ཞིག ལེམ ཐན ངང གན འཇབ ཤེ པར ཨ ཇ ཁུ ཤེ ཁི ཨབཞན ནེ ཨ ཇ ཅི ཐམ ཤུང ཅེ སོང ཤེ དེ ཉམ ཅེ ཅེ ཚོ ཅེ ཨ ཚ ཐམ ཅེ མ ཡལ དང ཚ ཏུ ན སོང ཤུང ཤེ པ དང ཨ ཇ ཅི ཅ ཐམ དང རྒྱལ ཅིས སྒྲིག སྲོལ འདྲ ཉམས ཅིག ཅིག ཅོ བར ཡན སོང བྱེད པ འགྲོ མི ཐོབ ཐང གནད དོན སོ ལ དེ ནི རྒྱལ ཁབ གཞན པའི ནང སྲིད ལ ཐེ གཏོགས བྱེད པར ངོ རྒོ དང རང གི ཚལ བཞེད ཐར མི གཞན པར ཆ རྐྱེན དོན པར ངོ རྒོ ཅིག བྱེད ཁི ཀྲུང ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས གོ ལ ཤི བའི རྒྱལ སྲུང ཅིན གོ དོན ནི ལུ ཅིན གོར བའི ཚང ལ རྒྱལ ཁབ དང རྒྱལ ཅིས ཚན ཚིག མང པའི རྒྱབ ཅོར ཐོབ ཐང ལས ཐུན མོང གཏམ བྱེད ལས རང ནི བའི གོ ལ ཤི བའི རྒྱལ སྲུང འཛམ ཐང ཚན ཆུང ལ དེ ནི འགྲོ མི ཐོབ ཐང ཁྱབ ཁོངས སུ Gwala shwi jishchung jingu donchul shebir kende tongwar shtobhi payi xol. Choshin zhongyang chenshtong kangi dagawi ci cimchi nina shejo penyu shejir. Jarbanji nilima goksung shtobhi qira tongjir kayarni. Rangsung rakhik mirzin zolkang jemangta tangshti tamchik yinzhang chantan jirwar jadrik shindoyo sere. Shejo nang shejir. Jarban rangsung rakhik la. མིང ར ང ཁོང ཡོང སི མེ ཅིན ཟོ ཁང ཏོང ཞིག དང ཞབ རྒྱ ཡོ པ དང ཆར་ཞེ དར་ན ཉེ་ཏུང སོར་ཉེ ལོར ལེབཁ ཚལ་ཞེ དང ཐམ་པི མེ་ཅིན ཟོ་ཁང བ་ཅ་ དང སམ་ཅེ སར་ན་ཛུ བྱེ་ཅིོ ཚེར ཤེ་ཇོ ནང ཤེ་གེར གུ་ཤི ཟོ་མིའོ ཡེ སལ་ཁན ཟོང་ཅི ཇར་པན ཨ་ཝང་ཛན ལེ་ཁོང་ཅི ངོན་སན ཛེམ ལིང ཨ་མགཅི ལ་རང་ དེ སར་བི སལ་ཅི ཆབ་དེ དེ དང་ཏི ཛན་ཛལ མགཅི ལ་ ཏ་ཅི གང་ལག ཤེ་བཞིན ཡོལ ཇར་པན ལ་མགཅི ཇག་པི ཇ་ཁུ་ཅི ཆ་ཅིན ཆ་ཚང ཟོང་ཡོ པ དང མེ་ཅིན ཟོ་ཁང ཇེམང་ དེ དང་བ་ལ ལང་ཅིན ཤལ་ཝ མེ་ཅི ཅི ཉན་ཁ ཆེན་བར ཆ་ཡོ ཅི་ཏན ཤེ་ཇོན ནང ཉེམ་ད དང ནི ཤེ་གེར ཇར་པན མགཅི ལ་རང་ དེ པི ངེ་པར དེ ཁལ་ཏི ལོར་ཅི ཅི ལ་ཧབ་ཤབ ཅེན་ན ཡང་ཅིར ཕམ་ཁན ཇོང་ སབ་ སའུར ཏོགི ཚེར ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁ� ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀ� མཐུའི ལས ལས ཤས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལ� མཐུའི ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཉེ་ཏུང ཉེ་རྒྱ་ ལེ་ གོ་ལ་ཤ་བི ཐོ་ཤུག དང་རབ་ཅན་ ཤམ་ཅིག་ ཚེ་ཚུ ཅིབ་ཤིབ་ སོ་ཆབ་ཅིག་ཤིཁང རྒྱ་ཁོ་ དང་ ས་ཁལ སིམ་ཅ་ཙམ་ནི ཡོང་བི ཆེན་ཁི་པ་བ ཇ་ལ་ཁ ལང་ཤ་ཏག དང་ ཤིག་ ཡོལ ལང་ཤ་ཏག་ཅན་ ཁ་ཤིག་དེ ཨ་རིག་ཇུང་ ཇེམ་ཏུན དང་ ན་ཇུན་ ཅེ་ སམ་དུ ཅེ་རི ཨ་རིག་མཛོལ་ ཤམ་ཅིག་ ཇེམོ་ སོ་ཅེབ་ཤེ་ གོ་པེལ རྒྱ་སལ་ ཅེ་ཅུཁང ཕེལ་ཅི་ ཤམ་ཅིག་ ཏེ་ནི ཅི་ ཚི་ སིམ་ཅན་ ཅེན་ ཁ་ཏོར ཉེ་ཏུང ཉེ་རྒྱ་ ལེ་ ཏུང་ཁེ་ ཕེལ་ཅི་ ཉེན་ཤེ་ ཆབ་ཅིག་ ཤེ་དེ མ་ལག་དམ་བི གུ་ནི ཏུང་ཁེ་ ལེ་ཅ་ དང་རབ་ཅན་ ཛིག་ཏན ཐལ་ལང་བི ཏམ་ཅི་ སར་བ་ ལག་རིབ་ ཤེ་པ་ དང་ ཏུང་ཁེ་ ཨན་ཛམ་ནང་ ཕེལ་ཅི་ ལ་ཤ་གན་དེ ཏོང་བི ཐལ་ཕལ་བི ཤེ་ཅི་ ངོ་ཏོ་ཤི ཤེན་ཅི་ པོ་ཡན་ ཏན་ཚུབ་པ་ གོ་ཅ་ ཁོན་ཅི་ ཚི་ སིམ་ཅན་ ཉན་ ཨར་གན་དེན་ ཅ་ སར་ང་གོ་བི ཚོང་དེ ཡ་ཏན་ ཏུང་ཁེ་ ཐོང་ཐ་ ཝར་སམ་དེ རང་ཏང་ གེ་ ཕེལ་ཅི་ དེ གོ་ལ་ཤ་བི ཕེལ་ཅི་ ཅ་ ནེ་ཚལ་ མ་ལག་དེ ཅིག་ནི ཏུང་ཁེ་ ལེ་ཅ་ དང་རབ་ཅན་ ལབ་དེ་ནི ཨར་ཡ་ཁུ སུ་སུ་ དང་རབ་ཅན་ དེ ཇོ་བར གཏིལ་ ཤེ་ངི་ ཡན་ ཤི་ཏན་ 国家困局协议人中国彼此土地配置期咱们能来参论人生结果可不再有的国家是为了三十多的七次和家出钱年啊中国人有八档中国参次三十多期而家可能你蒙蔽参次团结为求且特别是你而家可熟悉也念不出学别人正式的位置以后中国龙洞的这个来配置全部说话档中国将都辞职期国家是为了南新结果的卡点结果而我们的全部学习用了 ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང རྒྱ ཁུང ཡིན ཀྱིས
8: རྒྱལ ཁྲིམས མཁསེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ཡང ཚེ དང གི སང ཁུན ཧན ཅི ཆེ ནམ པ བདེ མུན ན ཆེ ཚེ དེ ལྟར ཚོར ཁང དེ ཅང རོག ཉམ ཆེན ཁང ཝར ཁལ ལོང ཆེན གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལག སམ པར གབ སུ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཚན པ དང ཚོམ རིག པ དམ རིན ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང གི ཉི གི གར ཚན པ དུང ཡིན ན ཇོ ཁེ ཡེ ཤི བ ཚན པ ཉི ཡབ ཅ ཁྲིམ ཁེ ཤེ ཡིན ཤུ ནི ང ཚོ དེ རང གི ཚན པ དུང གི ན ཤི ཇུ ཡིན
9: ཇུལ ཧུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆུལ ཚ དང རན པ ཡ ཇུལ ཧུའི རེ ཤིབ
8: རེན ཡང ཁནམ པ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དང ཇུ ཧུའི ཤིབ གི ཚན པ འདི ནང ང ཚི ངོ ལོག ཝར གི རང ཆུང ཁལ དར ལག རྫོང རྒྱིམ ལ ཅོང དལ ངག ཏུང ཁང གི ཅབ དེ ཉག ཏོག གི ལག ཅིལ དེ དང ཆ ཝ སགནི ནི ཤོང ནུ གི གིན གི ཅོ ཅིག གི ཤོང ནི ཁ ད ཡེ ཅེན ཡ གི ལག ཅོ དེ མོ ཡན ཨ
10: ཨོ དེ མོ གུན དམ པ
8: རེ དེ མོ ཡན དེ དང ཏོག ད ཅི ཅུ སགནི ནི ཤོང ནུ གི དག གིན ཅིར གི ཅོ ཅིན དེ ངོ ཆ མོ གི ཡན ནི ན ཅོ ཅིན དེ ཆེ ཤོང ནི ན ད ཅོ ཅིན དེ ཐན དེ ཅེ ཅོ ངག ཏུང ཁང གི ད ཤ ཝ གང ཏག གི རིམ ནི ན སེ རེ ལ ཅོ ཅིན དམ ཚོན ཅིན ན ཅེ ཅོ སགནི གི ᱟᱫᱟᱯ ᱪᱟᱪᱚᱜ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱜᱟ ᱠᱷᱤᱨᱪᱤᱱ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱠᱚᱱᱤ ᱪᱩᱠᱟᱵᱫᱟᱡᱤᱱᱟ
10: ᱨᱮᱱ ᱫᱩᱱᱫᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱜᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱫᱤ ᱡᱮᱢᱵᱟᱨᱠ ᱡᱤᱨᱵᱟᱝ ᱢᱟᱠᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟᱝᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱨᱩᱯᱭᱚᱝ ᱫᱚ ᱪᱷᱤᱨᱠ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱠᱤᱱᱪᱤᱨ ᱠᱤᱯ ᱥᱚᱠ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱡᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱭᱮᱱᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱫᱤᱠᱞ ᱢᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱤᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤᱱᱤ ᱫᱤᱢ ᱠᱤᱱᱪᱤᱨ ᱠᱤ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱡᱩᱯᱭᱚᱝ ᱱᱩᱱᱫᱤᱢ ᱡᱚᱡ ᱡᱟᱫ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝᱤ ᱪᱚᱱᱛᱩᱢ ᱡᱩᱯᱭᱟ ᱡᱤᱭᱮ
8: ᱨᱮ
10: ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱᱫᱤ ᱤᱧᱮᱥᱟ ᱛᱟᱨᱞᱚᱜ ᱫᱚᱝ ᱡᱤᱨᱢᱚᱜ ᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱨᱱᱤᱱ ᱪᱚᱱ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱫᱮ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱢᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱢᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱨᱱᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱨᱚᱛᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱟᱠᱷᱤ ᱠᱚᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠ ᱡᱤᱠᱨ ᱠᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱮᱫᱚᱱ ᱠᱩ ᱪᱚᱝᱠᱟᱱ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱡᱚ ᱡᱚᱝ ᱚᱛᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱜᱩᱱ ᱠᱚᱱ ᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱤᱥᱚᱱ ᱡᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱚ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱚᱝ ᱛᱟ ᱡᱤᱨ ᱛᱩᱜᱤ ᱱᱮ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱨ ᱛᱩᱜᱤ ᱱᱮ ᱭᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱤᱪᱟ ᱨᱤᱢ ᱵᱤ ᱨᱤᱢ ᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱢᱟᱜ ᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱛᱚᱱᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱜ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱤᱱᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱣᱤᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱤᱪᱟ ᱪᱚᱝ ᱫᱤ ᱪᱮᱨᱚ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱝ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱟᱠ ᱛᱮᱡᱩ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱫᱟᱨᱜᱚᱱ ᱪᱩ ᱢᱟᱥ ᱚᱨᱠ ᱧᱟᱫᱤ ᱛᱟᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟ ᱟᱨᱡᱮ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱯᱴᱟ ᱟᱨᱡᱮ ᱵᱮᱫᱟ ᱛᱟᱠᱩ ᱧᱟ ᱦᱚᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟ ᱡᱟᱯᱛᱟᱱ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱴᱟ ᱡᱟᱵᱟ ᱤᱢᱚᱭᱚ ᱠᱷᱟᱠᱚ ᱢᱟᱛᱟᱥ ᱫᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱪᱟᱭᱟᱨᱟ ᱥᱩᱢᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱟᱠᱷ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱚᱥᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱫᱟᱥᱢᱚᱱ ᱪᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱜᱤ ᱣᱚ ᱥᱮᱛᱟᱨ ᱠᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱠ ᱠᱟᱯᱴᱤ ᱡᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱵᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱴᱤ ᱱᱟᱢ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱪᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱠᱤ ᱪᱤᱢᱱᱤ ᱪᱟᱜᱟ ᱣᱚᱨᱥᱩᱱᱚ ᱛᱟᱢᱩᱡᱤᱨ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱮᱫᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱱᱥᱚᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱮᱢᱵᱚᱨᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱪᱤ Сигна логмуктэд нина таатчи рангрынг чимэйн ната фёсоин на логмуктэд зэни конта жимби жимба та чэзгэ фёгнэнгэчи нимцэн кэндэгинэнгэчи чабжагэ тумузэн конде. Инна та тунканаза логмуктэд чонжонзэтэ до.
8: Ри.
10: Чонжонзэтэ до бит та ти тансангэ учти логмуктэ нимэ фёга юн конде токдачи о такоди логкар танда тумузэн комо. Тэйди тати кэммат тати капчина адамо кодини токдакли чарди логкар танзя. Lokkar tanti tabendi takmadi takha saram mukhorin dikam takha harzen kori moda tanji rikham ji ta rang har kordik o ndi konjita ndu muzikum do ta ji konshok ndu muzire samjadum ta chom mushiga takar masam jizin gortik masam jizin gortik chom tamata tin fira wasun
8: ali
10: wasun ta ti bormut ta so ngi chayo si ba pandan da yo kantage te ngi chi ti bormut ti nang nyen dang cha sara kar jang charo ta ti konji konshok inna чэдэг хөшөөг нэ танг ичатэг дэ тажүрэ дэ тэнгэ шасра кэрэжөг дэ чамт нэ чита ти нян тмар чэринг нэ чамара ликона восмо мо ликона восон дэ чамт нэ чи акэ нэ тарун куп дэ чутарун нэ саоз ту чама тэрэ дэн тарун тмо чэз воро та чута сао да хоз чи нэ гон тэнгэ ча яг зуа хог дэ тэн танг чамара восмо мара восмо дэ чамт нэ чи жин бижэн байн дэ чамт та цонхонан гэ логмок гэ тицэ дэ тэн дэ чамт та yechindeni bomo kiti tsu tatam de kyon tang yechiren bi jamba te di sonre ya
8: yare
10: fondi ta tang song ge tma ina tang de hug de te di onde chum tang de na yon den den and go de ni kyon tang ker de yon mar
8: yare
10: ta ta gen di bomo te di sondi ta ta gen den den na yon den da song ge chum tang re den den and go de ni kyon te mu ge jer ten ge ker ge her te ni yer de ta on yon mar
8: yare
10: ta tang song song le man cha ri yaran ro maran ro te mi таатын нэг логмук джеди тиди та гомог логмук та гомог нэг
8: ари
10: гомог логмук тиди та очин ди сонлым гомог чада ди лак зикр логмук та тегез сам сажук я сега дудан ди сонлым логмук ина та логдон рон ойо ди та ди кекни логмук тегез саг мо та да та ди лак зикр логмук тегез мо саг та логмук до ё ё ди мо сан за чи о нёзен дрохо сам же де тати чи гонде го кам до де бунде ти мурик де тум мурик я ти токни он ге чтеге гамоз лог де го лог му да таджу
8: ри
10: те инди так не чи джим бр кэ таге ян сам ка та го лог му де ди сон та та гин тен ди лог му де ди сон ди та та ти го му ге чи лон ма та я со зэ кэ та ти а жи кэр кэн ка чи му шар хэр ё ди ти ка га шар ма га нан джа сон ди ян те сон ди ни ян ме гэ ре Эмди тати гомуни лон мата тати стифернини мэмтэтэ я ян логмукта сани тасани логмукти тата гэ картан гэди чимсан гэ логмуго савнани таппарзе нэнде лангдэ чэрун гэ чаджэм бэрк фьёсон дохони нэн топазлагата нэн парти лагажа нэчи нон иккэтэн дэ корнэти тэг нон и логмукти мэмтэтэ та логмукта ажу логмукта чэтэн дэ корни чэтэн дэвре тэмүй тарын бирэн ба сонти та гонкя сата ти сүжэн азык тани та тарчир тарчир нэчи та тэтэн критан тогя та ти кмата
8: ри
10: тани дэмэ нэ та джимбэр кэ нэчин ди мактон кана юн кондык ди мэрназри эн жон та нэчи тэ гэтэ джачи джао тэн кри мо тогмо
8: ри
10: ма то ди та тэ гэтэ дэ эн нго ми та чик марам бо джу та тэ ти цу нёхэр та джи на нэчэ чик бо ди мара чэвэ ма джу ян тэ кан сэн да зё мо нэ
8: та ри
10: эн ди ни тэ нэчи та кэлэм кэла кани ни дон рест май я
8: ари
10: инна тарун та ди варен жок ни нэн ток нэн да та ся тун ди тро та ни дон кан зэ ёк ни чи сау та куз ти амо
8: ари
10: а та фё жо са ти цэ да дэн та тэ музык та нэ гэ фё сон жок ни нэн ток а са кэ та ни дон ла кэ ча кан зэ кэ та на ё гэ у ча тэ чи гэн жо дэ та нэ ча кабр жа он та
8: ари
10: кабр жа он ди та нэ ча ла на жэ сон тэ сон ди та ни дон ла кэ ча кан кэ та нэ дэн дэ гок
8: ари
10: дэн дэ го ди ни ни ча та сон дэ чэ рон ко тачи тогён ничим гэ сандаз мавзуй учанди жуг гермэг мэхтэн кама чок ача чаз чэгёг чочик суна ава гэ дин гэ тагча мансуг да нэн тог варк топтан дэ чэн кок ача фиат гэ
8: ари
10: иди та тэ гэ чок кал хам чона дэ та гэ чэ зэн жок нэ дэ индэ чэн ва я чок дэ та гэ чэн мара мэхтэн кано тоно мэхтэн кано тоно на да хана тэ зэн мо та чу ива кабр дэ эрго тэгэ чу ива кабр дэгүнэ чу ива кабр чу нга тэгэн дэн музы ю нга ди мартон кана на ю дэ чу ива тон дэ ян учи фянна чок кэ
8: ри
10: тэгэ тэ нар мас ню ши па гмо ми тон дэн дэ мэ рэл ди на мэ чи ива мат ни дэ чу ди чу нма
8: ри
10: чи тэн на маш та тэгэ не тэгэ чу нар сон дэ го гэ тэгэ ngechina kirge tria toktongwe na chuyiwa kabirjak argu tawa chandani kacha chadu trajiyo gdiyata ta ku yiwa cha kabirjak murgu pricha yiwa zi cha ko dagaya nama kongarge karmayanda kongarge tondak cha kongarge takchondi ta cha yiwa kabirjak murgu zi. Tari indukshino ta ngechi

ཁང་དེ་ལེ་ཅིག་ཅན་གྱི་མང་ཅ་ལ་ལུང་ཅན་པ་དེ་གར་ཚང་ནག་ནོར་ཤི་པི་ཆབ་ཤལ་པ་དག་ནོར་པ་མ་བྱེ་ཅིག་ཅིག་པ་པ་རོ་མ་ཧ་མོ་ཅིག་ཅིག་པ་ང་གོ་ཆལ་གམ་པ་ཅིམ་ཇུ་ཅིག་ཅིག་པ་འཇུག་པ་ཁ་བ་ཚེ་ཁུལ་ཅིག་ཅིག་པ་འཇུག་པ་ཁ་བ་འཇུག་སི་ཤམ་ཅིག་ཅིག་པ་ཚེ་རང་དོན་ཅུ་ཅིག་ཅིག་པ་ཨོ་དོར་ཅིག་ཚེ་ཧ་ཅིག་ཅ
лобзын хөчөөчөв чичээба ченхи бали чимжүр чичээба жахи хэму дөнжөв чичээба жүйдөн ван хэму дөнжөв чичээба цонхын жан хау дөрж чичээба затан цацгэж лишэн мэрнав жантэг аренчэ дөөма чэмэл дөөма дисэ бьэн хаштун гун шгабзын жахи хэму дөнжөв чичээба ие Rungtung zunggen zhukwa mengchuk ne khamu donzhuk arenchin na zhuyma qimzhur cekhul jasuk jihjiba ye. Mankang ge manba deng manshiba nam ne zhunggir zhu khamu donzhuk sashchung gunsuk jihjiba ye. Zangzhur zhujin ge lidun manna deng zhuxing manna khamu donzhuk arenchin na zhuyma qimzhur cekhul jasuk jihjiba ye. Xinghua sanjir teng ge sanhuba deng ne Chamla Zhuyma, Khamu Donzhuk Chichiba Yin, Jibu Lozong Khamu Donzhuk Chichiba Yin, Jalimba Chirui, Yozhin Chuen Yin, Chabzhung Deng Chabzhiba Nen Jashi Yangzhu Yin, Dashtiba Xilu Deng Stamzhin Zhu Yin, Zhishib Dashtiba Ngzhik Tse Reng, Sonuma Renqin Yin,